siesi amene ye nyame otiese aponsok nyankopono de nyame tiese fo balara saikan tidibli hen badabli habos